Sevimli küçük dostlar, bugün biz nazarımızni bepayan yıldızlık osmanga oqtırıp, entayın alahide bir çoğ dost, Jungo Siyangang'daki tunji alem uçkuçisi Li Jiayin bilen tanışımız. Jungo Siyangang'daki bir cimcit mahallede seris gülü poreklap yetilgan idi. Li Jiayin açımız kiçkidin tartıpla seris gülü poreklap yetilgan muşundak tarı koçada turatdi. 15 yaş kirgen yeli seris gülü yetilgan 6 ayının 30 günü keşte karmakka addi görünsümü emma alayide ehmiyetki ige bir peyt cimcitla yetip geldi. Siyangang vatan koynuğa kaytip geldi. Aynı çağda emdala 15 yaş kirgen Li Jiayin ata anısı bilen avat Jensha Zuy kutçısı da turaddi. Tarihnin kongur kichelganda o vazipi icra kılvatkan tağı hedelerinin konu sakçı iznikini avaylap elip ondan işki kolu da seris gülü nakşi tüşürülgen yip yeni sakçı iznikini götürüp temkillik bilen meydisigi takıvalgallıkını görüp durdi. Şu dakikada Ösmür Li Jiayin kattıkaya jallandı. Дәл şu чагдан башлап, о чоң болганда тиришип, жамият үчүн техими көп иш кылып бериштен ибарат кичиккене ирада тиклиди. Кейин Ли Чайин ача каттык сынаклардан өтө алайдыган кәсби иктидарыга таянып, Сянгаң сакчы аттырдыга имтихан берип өтүп, компьютер канун испаты ва тор бехатерлигин махсус тадқиқ кылып, көпчүлүктү когдойдуган сакчыга айланды. Вакыт 2003 yılı kelgende devletimizin tunji alem uçkuçisi Yang Liwei Shenzhou 5-ci numurluk alem kemisige oltırıp alem boşluğuna qarap uçdi. Li Jiayin açımız ve ailistikiler televizorda Yang Liwei tağımızın Hua Qiao'nın bir obzas sözünü hem bahirli geldikini gördü. Jungo'nun alem kemisi kanchi egiz uçsa biz Jungo'luklar beşimizni şunchi egiz kütüreleyimiz. Televizor aldıda durgan, o təsirlənganligidən gözügə ısıq yaş aldı. Şu gündən başlap bepayan yıldızlıq osman arzusu xuddi bir tal uruqdak açımızın qəlbigə cimcitlik gömüldü. 2022-ci ilin məlum bir günü toyuqsız gələn bir xəbər Li Jiayin açını hayacanğa saldı. Dövlət tunçı qetim Siyangang Avmen rayonudan alam uçquçularını tanlaydığan boldu. O tizim tishartiga uyg'un keladiganligini payqadi. Boy egizligi 1.60 santimetr bo'lishi talab qilinadi ekan. Boy egizligi 160 santimetr bo'lishi talab qilinadi ekan. Mening boy egizligim dal 161 santimetr. Yashim va o'qish tarixim dal mos keladi ekan. U ko'nglida bu menga kelgan fursat emasmi? Çoqum qatma-qat qiyinchiliklarni yengidigan bu qimmatlik fursatni chang tutishim kerak deb o'yladi. O'ylimgan yerdan uning orzu safari shuning bilan boshlandi. Tanlashga tayyorlik qilish uchun Li Jiayin ocha butun kuchi bilan turli sijilliqi yuqori mashqlarni qabul qildi. Uda 72 soat sagak turadigan uxlamaslik mashqi qildi. Pijg'irim issiq qumliqda 48 soat japoliq hayot qilish mashqi qildi. Şundakla aylanma orundukta yukarı süratte aylanıp gayet zor merkezden kaçma maşını da 8 yıllık adetten taşkırı iğir besimga berdaşlık verdi. Gerçi açımızdan adette abdomobilde 5 kaydıgan bolsumu, lekin o çişini çişlep berdaşlık verdi. Sakçı etrette köp yıl tavlanğan adetten taşkırı küşlük iradesige tayinip, o en ahırda yanala türlük vazifelerini kaltıs tamamladı. Бұл әмәс Li Jiayin яна тұрмыштыки түрлік кичік хырысларыны еңіш керек еді. О, сәпташтар білән раван параңлышыш үчін Путун Хуаны тіршіп өгенді. О, яна әсілді яқшы көрдіған тұзлық, атчық емәкліклеріні аста-аста майсыз сағлам емәклік тәңшіді. Li Jiayin ача күліп тұрып сәпташларға мұндақ деді. Мәшқ әр қанчы жапалық, әр қанчы чарчап кетсем мо қорқмаймын. Bizning binada binaning ostida sotadigan ashu jidan zayni bek yigim keldi. Qatma-qat tanlashdan keyin u muvaffaqiyatli holda
Шэнчжоу 23-нчи номерлик алам учкуччылары группасына талынып, Шянгаңдан келтирилген илмий тажриба фото аппаратын алып, Тянгонг алам бошлыгы пунктына берип, илмий тажриба вазифасын ижра кылды. Амалиятта Ли Чжайин ача алам учкуччысы ва илгирки аял сакчыдан башка яна 3 умак баланын анасы. О бейхатарлык калпыгыны кийип, алам бошлыгыга юриш кылган ашу дакыйкада балалары экрандан анысы олтурган ракетанын палакка көтөрүлгөнлүгүн көрүп, аяжанланган халда. Анам көпчүлүк үчүн мулазимат кылгалы кетти. Уни шундай сыйгындым, һәм унун үчүн хурсал болдум. Мен мучоң болганда анамга окшош калтыс адам болдум мен, дейишти. Әйні еллардегі Виктория Портиенада тарихқа гуах болған қызчақтың бүгінгі күнді алам бошлықыны сәйлі қылуатқан алам ұчқытсығыча Ли Чжайин ача өз кәчірмішлері арқылық бізге мәйлісіз қайарды болуң, мәйлі елгірі кем болышыңыздың қатый нәзір, пәкәт арзуыңыз болсыла, мәңгі ваз кәчмей әм дәвір пұрыстыны чың тұссыңызла, Аман бір күні әр қанчы ерақтыке юлтузлық асманныму қолыңыз білен тұталайсыз дегенні белдірді. Навада көпчілікнің му өз ғайысы болса, Ли Чжайинның кепіні есіңізді тұтын. Мәйлі қандақ вақытты болсын, ғайрат қылың. Өзіңіз үшін яқшы тәйірлік қылың. Тірішмісіңіз өзіңіздің қанчылік егіз пәрваз қылалайдығалықыңызды мәңгі білмейсіз.

0: maslahat berish, jiddiyishlarga taqobul turish, qutquzish, yordam berish qatorliq xalqqa qulay mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Chapchal noyilik go'ngan idorasi qatnash saqchi cho'ng atirtining xalq saqchisi Ixlos Husanjon mundaq dedi. Qulja Mongolkira tosh yo'lda vaqt bo'lkiga bo'lib qatnashni boshqarish yo'lga qo'yildi. Har kuni soat 21 dan atsi soat 9 gacha barliq avtomobillarning yo'l yurishi man'i qilinadi. Yo'ldan o'tgan sayyohlarning qatnash boshqarish belgilamasiga qattiq rioya qilib, bexatar madaniy yo'l yurishni umid qilamiz.
1: Endi baxtning egillari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabr. Sanji shahridagi 95-yil yildan keyin tug'ilgan teri qo'rchoq o'yini qo'l hunarini Livey teri qo'rchoq o'yini teatrxonasida qadimiy nur ko'langisi orqali jungu hikoyasini so'zlab qadimiy hunarning yangi hayotiy kuchini urg'itdi. Sanji shahridagi Tian Shan Jungyue g'ayri moddiy madaniyat miroslari teri qo'rchoq tadqiqot o'rganish Kasıp Hanısının küçük tiyatr hanısı her haftada teri korcak oyununu sınaş için gelgen okuçla ve ata anılarını kütüb alıdı. Turna bilen Taşbaka, Vusu'nun yolvas öldürüşü Katarlı koltuz numarla bu yerde nöbet bilen orundaldı. Perde arkısında Kasıp Hanı'nın mesulü Li Wei, hizmetdaşları bilen kolugu bambuk kadı elip pişkan mahart bilen teri korcakını kontrol kılıp atattı. Көләңгі пәрдісті кепенеклі ләрзан ұсылығы түшіп, чырайлық нелупәр гүлдірі көлчекті еліп тұратты. Көлчектікі ташбақы білен асмандың түшкен тұрна кәскен тұтышып, кішек досларыны күлдірі бәтті. Ливей, бұ тері қорчақ ойыны білен түнжі күшірашқандыла, бұныңғы чонқұр мәптін болып қалғалықыны әйтіп мұндақ деді. Тері қорчақ ойыныны түнжі көргінімді бәк қызқарлық ес қылдым. 2000 yıldan artık tarihi ige, bedi şekil köz aldımda naayeti callık, təsirlik şekildi namayen bolgan da, ixtiyarsız çonkur məptun bolup kaldım. 2014 yılı daşöyde okuvatkan Livi, tasadibi pırsatten gayri maddi mədəniyet marasları bazarağa bardı. Bu yerde çırağ nuri nəpis oyulgan tiyeri korçakını teşip ötüp, rengaren sızıkla əks etkende çonkur təsiratki ige boldı. Bu kiçikidin tartıp, ənənivi mədəniyetini kızgın söygeçke, dərhal cinen teri qorçaq oyununun ölük dərəcili qayri maddi mədəniyet maraslarının vəkillik varısını izdəb, dərisdən sırtqı vaqtın paydalınıb, oymıçılıq, boyaş, kontrol qılış, qatarlıq maharətlərini sistemilik ögəndi. Livi mındaq dedi, teri qorçaq oyununun ögünüş cəriyanda nurğun qiyinçılıqı düş gəldim. Oymıçılıq alqısı ər bir teri qorçaq oyunu Өнер бені үшін өзге жан илан қылыш алқысы есаптынады. Дәсләпті қолым көп кетім зәхмеленді. Бір мейдан мүкәмәл тері қорчақ ойынының орындаш үшін үксәк дәрежеде масылышқа, жүмледің тері қорчақ ойынының сәхні жабдықларының ясашта камалетке еткізіп мәшқұлат қылыш, сценарияның сәхні сөзіне пішіқ ядылышымызың доғыры келеді. Шыныңдыла тері қорчақ ойынының жаллық, тәсірлік орылы алаймыз. 2024 yılı Sanji şehirlik medeniyet sayahı tarmakları ve sahe cemiyetlerinin kolluşta Livi Teri Korçak Oyunu Tiyatr Hanısı ve İcadiyet Kasıp Hanısı kurup gayri maddi medeniyet mirasını körgezme zaldın turmuşka yüzlendirdi. Livi, ənənivi naqşı ahangı, oymuçılıq mahartını saklap qeliş asasda, tiyatr ritimini əlalaşdırıb, Şincanın yerlik amillerini sındırıb, barğansırı köp kişini tiyatr xanıqı kırıb, teri qorçaq oyununun sehri küçini yes qılışqı cəlib qıldı. O, mındaq dedi. Fəqat, birli körürmən bolğan taqtırdım o, ər bir meydan oyunu naiti zoq bilən orullaymız. Bu, ənənivi maharetini peş qadam sənətkarla saklap kəlgən. Meningcha bizning bu madaniyatga varislik qilish majburiyatimiz bor.
0: Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23-33°C. Altayda havo ochiq, temperatura 17-34°C. Chochakda havo bulutli, temperatura 17-35°C. Құлжыда ғаба тұттық температура 20-33°C. Бортлада ғаба тұттық температура 22-38°C. Қармайда ғаба бұлотлық температура 26-39°C. Күйтінді ауа бұлытлық температура 25-тін 37 селсия градус күші. Шиханзда ауа бұлытлық температура 24-тін 38 селсия градус күші. Санжыда ауа ұчық температура 25-тін 37 селсия градус күші. Құмылды ауа ұчық температура 19-тін 35 селсия градус күші. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынуды, температура 26-тін 42 селсия градус күші. Korluda hava bulutlu kin ijilado temperatura 23-dən 36 selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutlu temperatura 22-dən 35 selsiya qradus qıca. Atışda hava bulutlu kin ijilado temperatura 21-dən 35 selsiya qradus qıca. Qashqarda hava bulutlu azraq yağmur yağıdı temperatura 21-dən 36 selsiya qradus qıca. Xotanda hava bulutlu temperatura 23-dən 35 selsiya qradus qıca. Үрімчіде ауа ұчық болып кейін бұлытлынады, температура 23-тін 33 селсия градус күші болады. Өрметтік радио аңлығыжыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Сойчия, Муарир Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Дәбел, Мәсул Муарир Зулхумар Құрбан. Dektorları Həsəncan Savud bilən Zulpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slow Shitting aboncular terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məzmullarının xəbərdar bulalaysız.